Drugu od triju posmrtnih oda ili tužaljki Franca Lista pod naslovljenu La Notte izveo je pijanist Josvan Immerseil. Poslušajte i Enigma variacije, odnosno variacije na originalnu temu opus 36 za orkestar Edwarda Elgara. Nakon teme slijedi 14 variacija.

Lauretanske litanije Wolfgang Amadeusa Mozarta pjevali su vokalni solisti Dita Pele, Antra Bigaca, Martins Klisans i Janis Markovs, te zbor Latvijskog radija uz komorne svirače iz Rige i pod ravnanjem Sigvarca Klave. Slijedi gudaški kvartet Morisa Ravela u 4 stavka.

0: Jesti, voljeti, pjevati, probavljati hranu. Četiri su čina prolazne komične opere poznate pod nazivom Život. Citat je ovo Gioachina Rossinija, čijem smo uvertirom Kraljevoj svracije u izvedbi Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Slovenija zaokružili noćašnji program, kroz koji vas je vodila Dina Puhovski.
1: Hrvatska Radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem. U današnjem Svitanju na Trećem slušamo koncerte Grosse za početak dana. Na početku koncerto Grosso u D-molu broj 5 Alessandra Scarlattija. Izvodi orkestar Europa Galante i dirigent Fabio Biondi.

Symfonijski orkestar HRT-a i Mladen Tarbuk izveli su simfonijsku pjesmu Una note in E la D Blagoja Berse. Slijedi koncert za klavir i orkestar u G-molu opus 33 Dore Pejačević, Allegro moderato, Adagio con estro poetico, Allegro con fuoco. Martina Filjak, orkestar Štatska Pele Weimar i dirigent Ivan Repušić.

Godina 2025. Gabi objavljuje album La Famose Yeux de Sel, ali uskoro i njegovo prošireno izdanje od 22 pjesme. 73 minute, Le Long Voyage, putovanje koje se ne završava, nego se širi.

Bila je to arija Povero cortu palpiti Julija Bajamontija. Čućemo još jednu njegovu ariju, obje su sačuvane u zbirci Don Nicole Udine Algarotija. Vjerojatno su nastale za skladateljeva boravka u Veneciji 1770. godina. Pisane su u talijanskom duhu, no vjeruje se da su se izvodile u Splitu. Ariju Per quel paterno amplesso Julija Bajamontija također će izvesti sopranistica Monika Cerovčec i Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskim vodstvom Roberta Homena.

U nastavku emisije Europeum Euroradio slušamo Na jugu Alasiju uvertiru opus 50. Edvarda Elgara. Norbert Blum viola, Londonska filharmonija i dirigent Leonard Slatkin.

John Hall saksofon, orkestar Akademije St. Martin in the Fields i Sir Neville Mariner izveli su koncert za saksofon i orkestar Aleksandra Glazunova. Slijedi balada za saksofon i orkestar Franka Martena, Teodor Kerkezos saksofon, Londonski filharmonijski orkestar i dirigent Roberto Minčuk.